Léeg léeg ndeysaan nga gis ku ñëw ni la waaw xale yii coono bii ñu lay teg mënoo leen a delloo seeni wàjjur. Ma ne ëpp naa def, ëpp naa def, boo leen ko delloo day gën a yàqu rek, ëpp naa def. Wasta bir àlleyha rek nañ ko def rek mooy muñal la yonent waxoon sallallahu alayhi wa sallam, sun borom loolu la ko wax. Wasta bir àlleyha, muñal coono bi nekk ci yare, muñal coono bi nekk ci éducation. Léeg-léeg nga defal ku nit sax, léeg-léeg nga defal ku nit sax mu trahir la, mu wor la, mu ne waaye bu mu la tax a décoracé de, bu mu la tax a décoracé de. Sonnal nit ci njabootam, bu nit mu woññi ko trahir la, mu ne bu mu la tax a décoracé de. Moom du fay de, yàllaay fay. Moom du fay de, yàllaay fay. Wastabir àlleyha, muñal loolu rek, muñal coono bi rek. Wastabir àlleyha, bul décoracé. Xoolal yow 4 heures de matin, 4 heures de matin yàq sa li nelaw yëpp. Néeg bu ni nga dugg fa yeete, ña mënalu seen bopp dara, yaay yëkkati, yaay yëlëb. Bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi, yaa naan demal sël mu ji fee, jàppal nii, defal nii, xippil sa bët yi xool, acca bombal say bët, ila axiri ila axirihi. Coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo. Waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom. Wastabir àlleyha, coono boobu boobu yépp yaa ngi koy daj. Lu yëngutu nga jóg, lu yëngutu rek nga jóg. Lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur, te lu yëngutu nga jóg. Bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi. Kenn ku ne nga dem xool nam tëddee. Boo jullee ba sëlmal ni wala bi jàkkaarloog ñoom, xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu. Wastabir àlleyha, coono boobu muñ ko. Looloo ci gën a tuuti kat, léegi sa programme yëpp, sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom. Mënatoo dem fenn, mënatu laa dem fenn. Nit da lay woo sax kaay tuddal ma sama doom, da nga ko naan midi laa mën a ñëw, midi bu xale yi wàccee. Xoolal loolu, sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko, mënatoo dem fenn léegi. Maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala, ab mbàkke mbàkke la fii la newoon ci daara ji. Dafa léejoon, yàlla may na ko xel nag, dafa léejoon. Benn bis ma pine ko nag, fekk may waa ji génn xuma lu mu def rek, ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi. Léegi man saa yoon yàqu na, mënatumaa dem. Gone yi di ko romb di ko ñaawal, naan ko waa pine nañ la. Mu ni ma yéen a dof, man kay maa ko pine. Wallaay wax na dëgg, moo ma pine. Wallaay wax na dëgg, yàlla xam na ko. Maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi. Gone yi naan ko pine nañ la. Moo moo man kay maa ko pine. Moom xam ne moom laay xaar, buy dem may dem. Wax na dëgg, moo ma pine, yàlla xam na ko. Waaw, moo ma pine, wax na dëgg. Waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko. Wastabir àlleyha, waaw, wastabir àlleyha. Noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj. Noonu la ko yàlla xamale, ndax adina bi ñaar rek la: ashabu simal wa ashabul yamin, ashabul yamin wa ashabu simal. Ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rek fi ne. Yàlla ni amul kenn koo xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche. Gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite. Alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal. Munaa mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara, ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la, amul ñetteel. Ñun nag ñëwal sunum réew ñetti téeméeri parti ak juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk. Ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate, bu fekkee lii mooy démocrate. Àddina laa wax de, àddinaa gën a yaatu Sénégal, te àddina ñaari parti dong la am: ashabul yamin wa ashabul simal, ashabul yamin wa ashabul simal. Parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti, nga xam ni ñoom àjjina lañ jëm direct mooy ashabul yamin. Ashabul simal mooy parti bi nga xam ni Iblis mooy seen directeur, mooy seen responsable,
moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma lako téré mang lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg liñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa daynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa daynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom moñu sant ni képp kenn ci yeen ku am doom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor doom mu nek minita wu iblis parce que mal éducation mo fa am suu tarbiya da nga am doom mu mag ni leng dem nek minita wu iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitaaw yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga saggan bam rëcc ci say loxo ba nek minitaaw iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minitéw fofu lay minitéw fi nga minitéw fofu lay minitéw parce que sa éducation la dang ko éduquer suu tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa daj ak ñu bax ñepp
na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitewu kuna muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun wala waykat bu wax minita bu ne muna muni jikoy jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel wa aysuma kana ahlul khayri fa hunaka khayrun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté ga yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté ga ñu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na leen di roy bok muy ndax roy leen farata la roy leen muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du sen reference ay molière victor hugo machiavel et cetera et cetera ñoy ñoy référenceu xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoy ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha ci na Ousmane moko wax dé radhiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seyd Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu naan la da nga tardé Cheikh Ahmed Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bu la seigne touba yeme ak jikko mi rafet bu la seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonul seigne touba it ko gesu seen la jaawale ak mom boko doonul it ko la xol jaawale ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xii rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok
fu bar fu fu Cheikh Ibrahima Niass al kawlakh yi nekul rek bo fasiyene barham djob defeni momo rahimahullah yalla nako yalla djegal te yeureum fu sayyid alhaji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhaji malik nekul rek bo xole bo fasiyene ibou sakho rek da nga nan alhaji malik fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ajabat ka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne way seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhaji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal njukkel fi ci Senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotee waxon na ko lam cey wax parfois rek mo waxtaane tout tasawuf waaye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale li ngeen soxla mooy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firew li waykat ba da ko waxoon waykat ba dañoo dañe mu ni lalte bañ a làlli ma ne ko loo fi lal dinaa ko làlli yow yàq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalel yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mën ma wax dañoo bëggoon nga yam ci diine ji rek maam daal ni lañuy jullee ni lañuy woore njàpp nii la ma ne ko loolu kon ma bàllin fi jumaa ji sa dem loolu téeméeri junni at ak ñi di ko wax te gone yi defaruñ manaa ma ne ko gone yi da ngay tolloog ñoom wàcc ba tolloog ñoom xaatibi naas ala aqri xulu ala qadri xulu ba nu ñu ko waxee sax ala qadri nu ko yonente bi salaa alai sallam waxoon xaatibi naas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar mané ko da ngay wané serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank
nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung mu jëkkoon danaka mën na wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jëk dugg ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ ci ñeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga déllu wat ci la ma nékkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dañi ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci sëriñ ci sun sëriñ su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun sëriñ sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ño la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënuñu baña and ak nguur mënuñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alcorane mo nako sante yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim appelé keleur bu jigen comme mom diiné mayuko mu wét ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi né ndiarim faaw dana wét ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diiné mu nekkal fi njabot gi ci état té comme légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru nekk té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul koko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso protocole ru ndjeerem parce que njabot gi muy japp mom protocole yépp di leen mandat def ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legui serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekente ni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci te manu
mané amna ño xamni dañuy jël khassida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbaye ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muqaddimat nu meuna nek sa serign muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi mbi def ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo di serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ko tere legui na buñ démé ba bu la serign bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu denc ay million du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xuqal bukaaw bi ñu naan matna serigne xuqal bukaaw bo gis ñu naan matna serigne xuqal bukaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do djibulu ci oqal bu kaw xam nga noy def moy djefeli ci oqal bu kaw dang koy jang djefeku lol lañ la sant waye sax oqal bu kaw don sa serigne dang koy jang djefeku da oqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te djefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala mana saha fa da kharasata saxa saxa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem leen ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsa ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ñena bo gisé seigne moudou mbaye cham jërul ngay laaj ana seigne moudou mbaye cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti néna bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbaye cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne moudou mbaye cham mu ni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan awo da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defee yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defee kon xamna dama yemalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reey reey reey dimb amna ko yalla xam nako dimb ak katri moy ku ñuy wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fateliko dama joge fek magal gu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan be ñibisi ci daara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john
dila déglu bu yàgg ba tey, wax ji amal ma njariñ, te dégg naa da ngaa yor daara, maa dama bëgg di participer ci daara ji, wax ma fu ma koy def, ma wax ko ko. Boobaag tey mi ngi ci fukki at mu di ko def. Rakam ju jigéen ju ne Sénégal la koy yónnee kooku indil ma ko. Rakam jigéen jooju borom këram sax mas naa ñëw fii ci daara ji. Fukki at gisuma ko te du tardé. Fukki at yu ne ki at weer wu dee wu ne dana ma yónnee hadiyaam jooju ni ma defal ma ko ci daara ji. Démb la fii soog a teg tànk moog soxnaam. Moom ak soxnaam yépp ndeysaan. Moom ak soxnaam yépp. Bi soxna si ñëwee sax la naa ma ca rajo ba ca état yi lañ woote fa lañ jëlee woon sa numéro ndeysaan. Boo xam naa sëñ Moodu Mbaye Thiam lañ jot. Ñu ne foofa lañ woote woon ñooñu joxoon suñ numéro. Ñooñu joxoon sa numéro ca 2013 ja. Démb la fi soog a ñëw. Bég lool ma bég lool. Daa ma jimu ni ma man ndeke difu ma woon dara. Ndax man lii ma fekk sax yaakaar ma ni sax mbir mi toll na foofu. Ma ne ko waaw mum de mu ngoog rek. Ñu bàyyi ak suñ borom rek tabaraka wa taala mu ngoog. Yàlla xam na ko démb dama bég lool mu ñëw fi ànd ak soxnaam. Moom ak soxna si ñu ànd fi. Comme ni ko soxna Jaynaba defee ànd ak borom këram Waly Faye ndeysaan. Ñoom ñëpp ba ci barki démb rek am na góor gu sant loo góor gu mag waa ji sëñ bi. Bitim réew la nekk. Mu ñëwoon fii ci domaine bi doon seet si kër rakam jum jënd fii xawma. Daal ni waaw man de mas na may déglu benn émission ñu ni sëñ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dëkk ñu ni ko xoola sooral bële ngay seen mooy daaraam. Bi mu ñëwee fii nuyoo xale yi ñëw ni ma am na ku sant luum ku lay seet may neen bisimilah. Daa dugg ci néeg bi rek yëkkat ci saal bi yàlla xam na ko jooy ni ma fukki ata ngi ni ma la di la déglu. Guddeeg bëccëg daal di génne rajo beeg yépp wan ma sëñ Moom rajo beeg yépp la génne wan ma ni ma xoola rajo bi saa bu ma wàccee sama bërëbu liggéeyu kaay moom laay déglu ba keroog may nelaw. Jëf jooju yàlla na ko yàlla def ci téere yi Moodu Mbaye Thiam. Jëf jooju yàlla na ko suñ borom def ci la cay bàyyi ko ci tuyaaba yàlla na ko def ci téere yi sëñ Moodu Mbaye Thiam. Yàlla xam na ko ñaan naa ko suñ borom yàlla na ko ci yàlla def nga fekk ko mu nekk yool bu rëy yowmal xiyaamati akbar. Ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon man dalla ala xayri ka faayilihi ku gis lu baax ni gaa yi kaay leen lu baax a ngi nii mu naa mu ni ku ca ñëw lum ca jëf da nga ci am tuyaaba. Ku ca ñëw lum ca jëf rek da nga ci am tuyaaba yàlla na ko yàlla def ci sa téere jëf sëñ Moodu Mbaye Thiam. Fan yi daanaka damaa mel ni ko xaw a dof rek yàlla xam na ko waaw. Ndax nit ñi rek ak téléphone yeeg dikki gi nangam nangam waaw su ko defee rek mënoo am gan di jooy waaye samay bët day taa fu ma toll yàlla xam na ko. Yàlla ko yàlla def sa téere jëf. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf. Ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yàlla tax buñ ci paree paree nañ ci. Xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu. Yow mi am xalaatu intisaar ko intisaar ci arab xuma nuñ ko mën a waxee maanaam tasaare ko daal ba nit ñi mën koo jariñoo ah yàlla na ko yàlla def sa téere jëf waaye. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf. Ndax ñun suñ borom seede na ni ba ñuy wax yàlla doo nga tax. Kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñëw kum neex loolu liñ koy def yàlla doo nga taxoon ñu di ko def suñ borom seede na ko. Waaw suñ borom seede na ko. Man bala nga maa may daanaka da nga may tooñ-tooñal. Bala nga maa jox daanaka da nga may tooñ-tooñal. Dama ragal laaj. Beneen bi ci des mooy boo ma koy jox daanaka dañ mel ni lu ma xatal. Waaye xam naa ni moog liggéey bi ànd mënta ñàkk moo taxit fu ñu toll rek ñu di leen ci ñaanal. Ñu ngi nuyu bu baaxit soxna Mame Bousso Niass jasaakumulaahu xayri jasaa yi jot nañ ci àddee jëm ñu yónnee ñu ngi koy wax jërëjëf jasaakumulaah ak mboolem ñi nekk diaspora bi. Noonu ko fi ne man maay nit koo xam ne mënoo maa defal dara te sëntuma la rek waaye noonu ma ko waxee. Boo xoolee ñiy participer ci daara ji ëppul ñeenti nit daanaka ñu si gën a bari nga xam ne weer wu ne ñun la am maa la jàppale lii ci daara ji mooy Serigne Cheikh John moom ma lim léegi ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam ak Mouhamad Diallo moom tamit ndeysaan gis nga ñëwee fii ci daara ji bi ñëwee ci daara ji ba dem lam ma daan yónnee addiya damay gis saa bu yónneewaati addiya da koy yokk. Saa bu yónni addiy da koy yokk loolu lépp
bëgg lu baax rek waaye yàlla ne leen ko yàlla nangul def ko ci seen téere jëf yàlla ne leen ko yàlla nangul te def ko ci seen téere jëf ba ci ñoom sëñ Cheikh Mbacké ñoom nekk Amérique yéene jooju rek lañ am ci daara ji ñoom ñëpp waaw sëñ Cheikh yàlla na ma ko yàlla fayal mooy xalifa baayam waaye terewul daara ji rek loo xam ne man daal sëñ bi ñaanal ma lu ma def ci daara ji rek kon nag ñu ngi leen di wax daal jasaakumullahu xayru jasaayihi ba ci ñoom sëñ ko safaal moom tamit noonu la ba mu ko tàmbalee ba léegi bayyiwu ko ilaa axiri yéen ñëpp daal ñu ngi leen di wax jërëjëf ñu ngi leen di wax jërëjëf jasaakumullahu xayru jasaayihi naka jekk saa ñaq wii barki démb dafa am kilifa gu ma woo mu dégg liggéey bi rek coowal ganaar yeg nangam nag mu ne waaye sëñ bi foo ne ma ne ko maa ngi ci tool yi damay liggéey mu ne ma waay looy wax nii ma ne ko ah man saa bu ma xëyee maa ngi tuur saa ñaq de lu dundal alxuraan toogu ma di laaj kenn dara dafa sant yàlla julli ci yonent bi xam naa ndeysaan xolbaatooy mu coupé ganaar bi la ma soog a waar nag wax ma li ma doon doye ilaaxir yi waaw lii la mag ñi xamam kaay leen nu dem da ngay jiitu ba nuppi ne kaay leen dem sama dong yi tusub lañ ma koy wax da ngay gis loo xam ne mën nañ ko liggéey waaye maa koy liggéey la sama bopp xoolal am kenn ci ñoom ñu wax lii mën naa ko doo bàyyi ma def ko ma ne ko déedéet yow liggéeyal ma indiwu la fi jàngale fi indi demal jàngi liggéeyal ma indiwu la fi jàngale fi indi mu daal di ree dem te wax na dëgg li ma doon def mën na ko def ma ne ko demal ci sa liwa ja yow liggéeyal ma indiwu la fi jàngale fi indi kon jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayru jasaayihi wasalaam xanaa ma dem ba mënatuma ko doole ji néew waaw yonent daa waxoon ne sayidil xawmi xaadimuhum ki gën ci yéen mooy kii kër këri ngir doomu aadama yi jariñoo ko te dañoo bëgg a bokk ci sayidul xawmi nag wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online delusi ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci sénégal waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokki leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkel leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu wa xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko yu ñaan suñ borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan. Afatul lisan moy lan? Moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almuridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan, waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatifu bët nga xam ne luñ xool rek mu yàqu, luñ xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala, danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yu bari yi wax doom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax doom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am influence man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tereem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سين خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون چا نوبي نان سير سين تير نان تاك سين ньоر توباي xolal bu ak ñoruk tubay niñ sore waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkele digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy nak lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm jigen ni neelen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparé beut ak sawukay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yore ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxefa dootu am dom faawu jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu dupp lay apparé du gis dara
fekk beut la docteur o docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyasu billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotton nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bëd dal ca ngeen yiem ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre ak genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyasu billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ëy rek su adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci aptar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu mu amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ñoo xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa sa sa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te djublu ci muru sax montagne muru dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi sa sa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ca des kéraw la koy sour daño wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdul lahad ñen ñi nenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dédé bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé ko bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon nako ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir bëgg ci tax sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma nga and ak talibé seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma nga dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi mukhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdul assis majalis sama wëlëre la ñi xamanté won dakar wo ko téléphone niko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay té alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay mu ñew ni ak mom ñu ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjare mune ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ndjare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam boko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi ci rog ba cheikh rahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ne ko and nañu gan seigne touba ne len ko na aksi muna mani cheikh rahima fall ci tatu dakhar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakhar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñu wax gi gis bamba bañu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gis bamba nak mu am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilahi rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñu waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax lolou mune ma ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu massaana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak chamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñoo am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté lool la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiko señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu señ ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay señ touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legi telephone yi moono ko xagn telephone yi moono ko xagn legi da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jërulul sol saw dal jërulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ci barké yalla mën na dogal nga doli ko ci tuyaba yalla mën na dogal nga doli ci ak texé yalla mën na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula la señ touba wax neena gendiko waliw señ bu mat señ jeme ci ab talibem day yekati ay darajam ak maqamam di faj ay ayom nonu mu amé nak ci waliw yi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yap luñ xol rek buñ né ëy rek mu yap may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla waliw yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom waliw yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yawmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santon defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoni deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekke yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama de dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy poser yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma kin bal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nekk nihmatun minallahi la cër bu nekk xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lula aram dam sab gis alquran daf ni
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا ما لين بيند ما لين سوس ما لين كريا من كرياتير بي ما لين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي ني ما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون خليلا سن بروم نينا ني نيو ما تي سانت ني نيو ci li ma len defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma taskurun sun borom neena ñu neew ci sante de ñu neew tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasironi dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bëti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni beutak tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wa in yakadu lasina kafaru
لا يسلخونك بأبصارهم لما سمعوا السكر ويقولون إنه لمجنون وإنه ما هو إلا سكر للعالمين. سورة الخلم سن بورام نكو خاوتوت رك خاوتوت خاوتوت رك ندم يوم القيامة خاوتوت نها من واو بورام بوتي توكي يلا ورون دي لا خول غير بڭا الكو بڭا ياقله بورام بوتي توكي نيلا ورون نون دي لا خول غير بڭا ياقله بور nga الكو موتاخ يونتي علي والسلام ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga deug dé dañuy sallu sex di baganté ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ni ñap ci saw yaram di baganté ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magal do am borom kër ma borom kër bo am do jubok mom nga nan dañ ma sëriñ toop dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yankoba alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni

da bok ci rok yi nga xamne dana koy rok nit ngir mu yakale amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ak mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxuutiko rek waxuutiko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan li ngalabé pour jaddlo len wali bi niko a mba man dooma ci boole man ba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accoucher bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ni deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indaalul bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru setané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul setané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de loolu la yenen sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhiri legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partage kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wasalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu salam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu salam neena ñi ci upp beutal leen fa yob ñi teud ci armel ya ca tiwawon yonent sallallahu alaihi wasallam neena ñi ci upp beutal leen fa yob ñi teud ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alaihi wasallam neena ñi ci upp beutal leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëssal leen fa yob bu mutafaqun alayhi nak hadith bobu mutafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la
ala yunu haq ba deug la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yob ibn abbas neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين لي اوب تي ني نيك تي باميل يي غيناو دوغلو بي يالا نينا بتالين فا يوب بت بت بو اي بتالين فا يوب بت بو اي يو بالاغا ام جام ريك دي ترافيرس تي بت يي ريك بو خيو امي ام سخلا ген امول سخلا ген باغانت ريك بت يي ريك ها yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko dé ak tarab nga xamne mom genn walu taru wa adina lako yalla denk genn walu taru wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisoner bi ñaka limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la tudd ngaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salam ma sala ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciowla jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xale su goor su ndaw dal moko tenelaw xale su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina leen ko won dal leen di inviter café ngon biñu ñëwé mu jox leen ay paaka servir leen mburu ni acca dag leen te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kan ko ni mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ni mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kérok bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sel ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yefi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tumal ni sa bëdi daami toké yonnentou neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonnentou neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lool la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ci tek ma sha Allah
moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoy kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët baay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëtt ko ko yobbe bëtt mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak bëtt yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom bëd yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëd yi ño dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñen balba jangalé rek la ñen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhalibu ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni beut rega ju len baxam farjil basara walbatil sey beut khullil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëngu ci walu sihr ñu diko tudde njibar bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëkka bu sala japp ak tata la japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussel la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena neel bismillahi lasi la yadur ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussel la ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci beut day musle ci beut da nga bëgg yalla musal la ci beut laagal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al-ayn ya allah yalla musal kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci benn señ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara wayé nak la nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bëkk ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bikallimatillahi tammati min sharri ma khalaqa tuflikum dem
wala nga ni bismillah li si la yadur ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliku mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sari si hasad ma asrifa min wa sari ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khais dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni dina ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé ci auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut néna ay way bip 4x4 borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré di ñaata yon nga sol ab yéré ñew simi ko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yéré rek romb romb borom beutu mune ay way bi rek kon limuko limuko wala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax da jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wa yasjunul mi'yan aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara lolou la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq lo xol mu yaq mune xam nga niñ lay defal niñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkë tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fa ko ni sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañu tay genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonante bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa boba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahlu day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahlu andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digëm ak borom nekk mu ni ko jakkare xamni ki toké beut ko japp xamni beut ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a
kuñ wax Amir ibn Rabia, Amir ibn Rabia di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wolen ma Amir alayhi salatu wassalam ni daldi woy Amir bi Amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko Amir galaxndiko niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sante la ni la rik way da ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xef té bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xef bul def kula rombu sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jandula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dedet mun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko muntu ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen tolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asad yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindi ku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol tolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolale ko yobbe da ngay bok nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw diko yalla defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja se jeuf dal di yaq kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fek boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran diñu ko jundi sun borom bam ne
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم أنا مريدون في سورة يوسف لول رك لا تخون مو بيندال ني سوني بدي سون برام داني ماغي لين بيندال سي غخي تنكوك سو سالو ما غنار كاوك سوف اي كيمتان يو خاني دوين نالين سك نين مان كو سيتانتال با ييمو سي مو گن غاي خول بيندو جامبور دي سي ييمو ولا غاي خول علالي جامبور دي سي ييمو يال ديف بتي توكي سي ياو بام جول كو ياكلي سو بوبا ديغا ام بكار tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubu sawali nihma rek la loolu ko señ tuba tudde hubu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xole réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy señ ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bonango kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik meje tiwawon nek na fi bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi sen serigne nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage bi ñeme ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani ni ni yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li leen yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga te bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari wawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganu amul da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yanantu sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale da mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di watag ay way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni waaw li ngeen wax lepp bim ci nekké kuko don dundal kuko don duyal biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne ci ñun ak serigne daara yi ñun mom gënné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun gënné leen ñu ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahumul amin fadlihi yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiraga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana
lutax mané kilifa yi diiné moy jangal aya ba ca top lu yalla wax faqad atayna ala ibrahim alkitaba walhikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla néna man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox len xam xamu hikma waye yemu ñu ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko señ moudou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko moudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko moudou mbay cham sine muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccat mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédé taq gim taq yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla mourou mbay ci am bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way sant ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp lako yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business señ moudou mbay chama nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessut demul ngent demu tuddej mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ moudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihadu nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bëgguti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay ëpp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yone ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihadu bi amwal ki def na al jihadu bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni moudou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowmul khiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko fay mom ñoñu yalla tax ñu man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxone ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya da ci bolé walé adiy daara ji dal ni señu aliou sek li nak mako yobul daara mustafa mbay sa bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señu khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pour ça musuma gis de netri war na len fi ku melni señ cheikh john ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren
wa legi koku yow ku la ding ko uppu tuyaba ci alcorane yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci eppule tuyaba fan wa tahawun ala al birri wa taqwa legi ñooñu nga xamne dañuy participer ci dara te yalla tax serigne dara bi boole ko leggey bopam di yori do nga ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne dara yi bu leen nang lolu l'islam da ko ru ci tok muy dox l'islam da ko ru ci nit da yemutu ci dara bo gisee serigne dara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ceeb ak genn walé seru diiw leen ba nopi di leen film di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci dara ji def fili ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gaddu li ñi filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def témoignage ci maniko mo yow se ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sako ci ba bouteul di ni politique ñu film la nga ni dajj da jaral ci sa dara yak say dogga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappal te fekk bo limi genn wal gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am len ful la yeen serigne dara yi ngeen bal waaw lool day lu gar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi ay suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni da am ñox ni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamat akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jangnu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma gudd gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may gudd gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ñi ngi woote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dug ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ni nopi na mani dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci dara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yagg ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netti li ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambale al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbay ja nga ni ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopi ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jàngi mi ci mani dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xamni Seigne Touba neena Seigne Touba neena barkeb do nga buy jàng du say wax de waxi Seigne Touba la barkeb do nga buy jàng mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi
waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn sobi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobale wo ngeureumal serigne daara ba yobale woko serigne mor antoseli way juru cheikh mohamed bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne bay yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxna ko do nga daara balay dem ndax da am sama ngeureum barki bon ci daara ji joxna ko donga daara balay dem daam sama ngeureum muy seigne morane tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayima rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom meuntu juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addu yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wërëdi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lool dang ko juddu walé jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wa ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi len dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam bayi len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام بكري تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Am ngeen jamono ci buru lañ tollu doomi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya sheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur wala ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko mon nak ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu ko soobé ci nam ko nexé kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xamni bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wañu ko nek sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am moy dajalé alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna almal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ñu xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam ju di nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna almala alal la len gënal seen bakkan wa tuhibuna almala alal la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna almala hubban jamma borom ni kala baxna bisa ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkale mo tax dina fa dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xir wo xir wu saqi xir wu saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ci bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs ay comme ni gaay yi di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa me ful la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la

dara new ci motax seigne touba ni in kunta sahinan ci may waxal xamna bopam in kunta sahinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sahinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalal ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xamni dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su wa defé mané baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni finu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توبا ني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي جيمي الله داغا خام داغا فك الله گم دي كون بوكو في نور جيمي الله ولا تحتكر مالا الى قد لخوف ضرر موني غير الله ياكار ني بنين سيتياسيون من لا غار غاي دنتيل سيتياسيون بوب li xaw fi dara bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gaar wa situation sangam bu la gaaré yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qad li xaw fi dara loolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gaar ëlëk li xaw fi dara bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekkene ya nga xalat euleuk muna muni yalla mi nga xamni kuy dundule tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alaihi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko sedele bamu jeex mbindanam miniko ma yow aïssa li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aïssa ni ko hé faté won nako wallahi boma ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay na ko ci dajal bu la joxe ñaari jooni defé na ni jox na la adina ak ni ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ñom ñu neew ño xamni nak ñom
bu la nee xoolal sa téléphone rek.

0: boko xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mune ci lu ko wax señ touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don té xamoo ci fuñ ko jëmé xamoo ko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal bi mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax nga dem batalé leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax té ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal bi wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re degen mu yor daara yi xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca jumaaja joxal leen mako 500000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga yi dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni dedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lol la baye njabotam munu khuru sawara ngoy xaar ñu ko lutax muni bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi kër kër gu nekk r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waxat di ma la rabbi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga doon jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci suñu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag waye da ci rawat nak wa da ci rawat nak da ci rawat yow woor na la li nga yor ci ay kër di ko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bëri bu liggéeyu kaay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ tollu to sa bo déggé wote ak yalla la nga cey def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxé 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxé waxuma ñu dajalé kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxé yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wo yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekké da ko joxé ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxé wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxu ko wona joxé état rekk ko muy daw di walu taxu ko wona joxé yalla rek taxam mu don joxé subhanahu wa ta'ala mom Seydina Ousmane yonentou sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg muniko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alayhi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni mustafa ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki djunni yo xamni atena len ba dara yeyu ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljina len ya len la len di yobbu te duma ci man dara juroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la faaka ñaari bor la mom alal faaka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew faaka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé yépp fayna len yérélu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard té say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxé dé ah nangu dé yalla koy def waye mu ngo ce milliard bobu nangu yalla koy def waye mu ngo القرآن ينا أو غاية ينا يخمني الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أغلده دا أم كنت ينا يخمني جمع مالا لن أم بيد سين كونت لن أم رك بيد سين كونت نخمني يو بودون كل جي بارت ريت يعني جو سسالير فرطوا موينيك waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow loola ak loola, waaye lépp da ngay boole di sotti ci compte banque bi rek jama am maalan wa adada sa boo xëyee yaa ngi calculer wa adada banque sangam am naa fa nangam, banque sangam sama recette nangam la toll, banque sangam wa adada. Suñ borom ni waaw xanaa kii moom daa telfeti wala daa def wala lu ko dal yasiba anna maluhu akhlada, mom yaakar na ne alalam gi ni fi mi ngi fi du debu, yaakar na ne alalam gi li fi mi ngi fi du de. Lol lay yaakar, yaakar na ne li fi alal jang fi du massa de, ndax lutax bu febaré amna lu fajo, lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok, waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada, yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess. Ba waxtu de jot nga xam, ba waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu aghlada, yahsibu anna maluhu aghlada japp nañu du dé mukk ndax alalam ji bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé, bu fébaré ma ngay faju ji, lu bié cher cher man nako jënd dem faju ji déllu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financé fa alal ju lu jeex té du leen taxawir, ci du leen taxawir hakay naam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënté wu. Waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaawa yombal am pacc, li gëna gaawa yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo seet. Seigne Touba nako ci masali ben sarax, ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa sa kalpe sànni ko 1000 francs, loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax, boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaje defe woon ñu ni daara ji de téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyee café rek lañuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour, nga ñëw samp fa pour ni four bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki, waaw comme waaja ca kokki, comme na waaja ca kokki def. Loolu mooy sadaxa jariya. Quartier bii amuñu ndox mu ñu naan, nga ne nañ ma rasel seen kër yi fi ne ñaata kër lañ, ñu ni ñaar fukk kër lañ, ñu ni kër gu ne nañ fa dugal ab robinet, kër gu ne nañ fa dugal ab robinet, nañ fa dugal ab robinet. Moo tax Seigne Touba ni sadaqatun waidatun xat tadfau sab'ina mitatan min suui faw, ma nga ca masaali nee na sarax bu mel nii moom Seigne Touba sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki dee yi ñuy ñaaw, waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki dee yi ñuy ñaaw, mën naa guddal sa fan bi, mën naa wéral say cir bi, nit dana tawat tawat joo xam ni docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal, muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi, docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba mu ne anamu, lu ko wéral ñaani way sarax ñu, ñaani way sarax ñaa ko wéral. Waaye ëllë si jama amaalan wa adada, compte bu fees nga ni beneen, heure plus 4 bu yegg nga ni beneen, nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala, yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fa talafa talafa dépassé ko mané ko fan la koy dépassé mune xana dépassé ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépassé li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba masalik bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekk dañ ci sante sante ba ñepp dekk alquran dañi bo bëgge yalla defal li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu da ngeen sét li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tana lol bir atatun fiqhu bima tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek tamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeey kama tu dinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundu nako xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratique muni xaral mu ñew pratique ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonenti bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonenti bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi mu am titre foncé yépp titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngok
1: jaarale ko ci ay loxom
0: nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla
1: ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añmaka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm yow mal xiyam dinañ ci am tuyaba yamal xiyam la jox ndax sama alal ak alali mo waxu jëlagn boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deed nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mom baxna lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpital farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp lañuy sét nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayyara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayyara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na ko asiyara Allahu amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna asiyara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna nga yalla mom moy alimul ghaib wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talhata def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko eta rekke mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera
0: loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede. Te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññi dara, te yàlla dong nga tax ma di ko wax. Ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay ñu xuma ñaata at gisuma ko. Moo tax yàlla ni wal mu'minuuna ñi gëm yàlla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax. Ñi gëm yàlla dëgg. Xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sall mu fi jotee ay luubalkat. Jullit ñi murit Tidiane Khadir Layen ñëpp àndandoo taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sall xamu leen. Waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minuun dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla. Ñoom duñ ay parparloo, duñ niti parparloo, dañoo gëm yàlla. Gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn, mi ngi liggéeyal lislaam, ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko. Ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minuun dañoo gëm yàlla. Waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi. Te bu fekkoon ni lu bon laa defoon kat duñ dëgg bal bi de, ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu. Ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu. Waaye gis nga wal mu'minuun ñoom ñoom ñëppay jóg taxaw. Cheikh Maay Niass musuma koo gis. Cheikh Aboubacar si musuma koo gis. Atiwaawo nii waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma. Ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla, ay nit di leen saaga, moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam. Wóor na ma ni nit yàlla lañu, nit ñu baax lañ, ñu jub lañ, ñu maandu lañ. Waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet. Wal mu'minuun loolu la yàlla wax. Moo tax yàlla néewul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minuun, néewul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minuun. Ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax. Ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax. Ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu. Jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi. Wallaahi bis a ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoin, yonantam bi témoin ko, way gëm yàlla yépp ñëw témoin ko. Ñëw témoin ko. Am na hadith bu ma junj sànq te Ibnu Mas'ud nettali ko, te mooy bi yonent bi di posé question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi. Ayukumu maalu waarisihi ahabu ilayhi min maalihi. Ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi. Ñu ni ko yaa rasulallah maa min naa ahadun ila maali ahab. Amul kenn ci ñun koo xam nag wax dëgg yàlla alali jàmbur la gën la sa alal. Mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nabbee mu naa moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril hadis. Ila axiril hadis doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépasse ci yoonu yàlla te yàlla tax. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra. Ittaqu naara walaw bi siqi tamra sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mutafaqun alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma ci kan ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma. Waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma yàlla du la geesu sax yàlla xam na ko. Ki nga xam ni amut lu dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla. Kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam. Moo ko yor milliard sarxi ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba. Wala bi siqi tamra. Bu ñu ne asadaxa muy sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek
1: ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye nun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mune sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne daara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci daara e bo nga delu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doon yi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku gudd te reey te ndol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kiit ñaari sondel ñaar lool la fi ci Senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax waaw lool lañ tuddé sarax
0: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm bu li nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace
1: mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi Seigne Touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek kër bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu Seigne Touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet ci dedet mun xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man Seigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yegni sarax nga ko amna melna mbokum geewal mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti fofu ci kër gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tib ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom enveloppe bi moy kan ne mu ne ko ki de moy alaaj jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fum jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bin imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bum ci mëna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denc mustafa ali salam mokay denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ngi journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentolo ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentelo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye diwentelo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye andak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste biñ wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laaj ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP
0: fofu la doon déglo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye Habib Gueye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk dama génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar li ma dama bëgg man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man ma siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ko état ñama song te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur du sa xew ëllëg te yéen ñii état ñame wu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Aboubacar defoon rek te wéeru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa iin ci ni Aboubacar doomam da doon nàngam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom la ñu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa'u rabbil ahla wala sawfa yarda cay top wala sawfa yarda cay top sun borom mooy junji ci alxuraan ni Aboubacar lum joxe yàlla tax ku ragal yàlla la ku mën a def njekk la waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe lu muy def yàlla donga tax kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indo mi nimati tujsa jëfalu ko lu tax mu war ko koo defal xëyul entreprise am góntalu ko liggéeyalu ko wa ma li ahadi indo mi nimati tujsa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay da ko doon def ngir yàlla rek ila btixaa wajra bil ahla jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak moom mooy def ko àlla iin tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na danaa la jox ba nga ni ma doy na yàgg naa ko wax néew na néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca déedéet booy ñëw mu lay football moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek kon mbokki julit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon sunu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yamale dëgg la yi tamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku
1: téléphone yiñ daan def bañuy doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di wax té wax ko suñu Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul way amna lo xamni ku ko neura yaq la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêter amul moyen buñ deful pour yaq émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba pare rudd ci seen kaw yalla kenn du far aw rudd dedet lool mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du far aw rudd ku far aw rudd dalay far ba pare rudd ci sa kaw te kenn du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogalu ko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatu ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxana ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sopp yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroom wu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko way jur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonenti di lim da ca boole won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fu ñi defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ne war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax way pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñu lay massa di ñaan waaji mu yàlla jéggal ko te yërëm ko te yaasal bàmmeelam. Di ndokkeel soppe boo xam ni moom it dafa tawat nekk foofu ci bitim réew, te sëñ Moodu Mbaye Thiam jottali ñu ko, yoo xam ne dafa taqoo rek rajo bi ñu tuddee rajo Moustapha Mbaye Sam, nga xam ni waxtaan yi lay teg 24h/24, ñu naan ko Serigne Diomane Niang nekk foofu ci France. Jamono bu nekk mi ngi jokkoog Serigne Moodu Mbaye Thiam di ko wax ak cofeelam ci ñun ak taqoo bu mu taqoog di ñu déglu, ci wax dëgg yàlla ko tawat ba toll foofu. Waaye gis nga ma ngay wettilikoo lu jëm ci yàlla ak yonantam, yàlla na la yàlla wettili te delloo la sa sago, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def, yàlla yàlla saafara tawat ji insha allahu taala bi isnillahi rabbu izzati wa jalla jalaluhu, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. Ak ñu bari ñoo xam ni xawma leen menn mbokk wax na ma ko ci bëccëg bi ma wooyee téléphone, wallahi ñi la bëgg te gisuñu la mënuñoo jot ci yow, ñoo ëpp fuuf ñu mën a jot ci yow. Ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ndax ki fi nekkal Sëñ Touba nii la ma ko waxee keroog bañ jataayoo, ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis, noonu la ma ko waxee, ñi la bëgg te gisoo leen. Waay waay, yàlla nañ yàlla boole bëgg, waay yàlla nañ yàlla boole. Man nag toujours dama wax ni man gaa yi bëgg nu ma de, Sëñ Touba lañ bëgg, nit ñi ñooy wax loolu rek. Waaye man dama ni gaa yi Sëñ Touba lañ bëgg de, bëgg ñu ma de, wallaahi bëgg ñu ma, Sëñ Touba lañ bëgg de, laa waxoon sama waa daayira boobee loolu laay dëggalaat rek de, gaa yi bëgg ñu ma de, Sëñ Touba lañ bëgg. Bu subaa buñ ma déggoon may rapporté làmb, dañ may teg fële ni tege. Waaw, Sëñ Touba lañ bëgg ci boppam. Waaw, léegi nag Sëñ Touba ñu ñu bëgg nag dañ ma caa fekk man, man dañ ma caa fekk, man dañ caa fekk ma ni boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man. Waaw, man dama ni boxuwuñ ci biir Sëñ Touba rek toog fa di xaar. Lu yàlla dogal ëllëg baax na, lu yàlla dogal ëllëg baax na. Waaye man nee naa boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man insha allahu taala. Kon jasakallahu xeyr jasayhi, ndokkeel nañ leen ci loolu, di leen ci ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci, di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daarayni, lu lépp suñu borom ci mbaaxam ak tabam mën na ko, mën na ko. Way jur yi fi bàyyi koo yi nu xam ak yin xamul yépp tel ni leen yàlla jéggal, ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñëpp tel ni leen yàlla jéggal, yal ni leen yàlla yërëm, ndax yërmande yàlla moo xaj ci jaamam. Waaye dara yàlla xëjul ci jaamam, lu lu yërmandeem, yërmande yàlla képp moo xaj ci jaamam, yërmande yàlla rek, yal nañ yàlla yërëm, yal nañ yàlla jéggal. Boo demee Baqiya sa àddina day tukki, mboolo mu ni tirim rek daje ci benn barab, xamuñu kañ la ñuy jóg, ñun ñi fi deset xamuñu kañ leen leen di fekki. Kuko dul xalaat lu la neex defal, kuko dul xalaat lu la neex defal, lu la neex waxal. Wallahi démb seetaan naa benn waay damaa jooy, maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii. Waaw, xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile, xalaatal génn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey joor bi. Ah, te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu, loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi, danga ko nettali munkir ak nakkir. Waaye waa ji àddina jëru ko di, politique jëru ko di, wax leen lu rafet. Àddina jëru ko, politique jëru ko, wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet, bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal, bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona, dara jëru ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité, tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité. Waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko, tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité. Loolu la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax, sàkku leen tiraanga yi ci dignité. Yàlla nañ yàlla jéggal, yàlla nañ yàlla yërëm, yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam, yàlla nañ yàlla taxaw. Kon Sëñ Moodu ñu yamale fa waxtaane beneen yoon, di ngeen noddi gi noonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرنا

ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ne ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yunus sallallahu alaihi wasallam ni kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wassalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom demele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني يو سن بروم يا ما يونيون غير بات بي اللهم إنك ba astini bi hasi al kalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may repeter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jemelen ci wa wahatani alaiha al janna takat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana ismu eulek yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do jox rendez-vous fausse te yow sun borom ya ma ko waxon ya mako digol yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonent ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddé yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yep sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la te hadith yo yep ñu ñuy jëfëndiko la ci diine buñ ñu ko bëgge dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la référence la luy wané na ni yonent ak sahabaam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayyihul bukhari ak sayyihul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wéssu fofu limay wax ci toujours li ñuy bidal ñom xam nga li ñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñu bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir

Abdourahmane Jalaluddin Assiyoti da bokon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam la joge waye en tout cas def nako denc mom Abdourahmane Assiyoti Jalaluddin bim ko defé denc ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki jooni yon la ilaha illallah limbele fukki jooni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom Abdourahmane Jalaluddin Assiyoti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu diko yobbu diko denc ci armelia Abdourahmane Assiyoti mi ngi ci biir mbolo mi wara robi soxna soosule soxna ci dom ji yalla da ko téra defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu set set ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha Abdourahmane Assiyoti Jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki jooni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawu na nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadis bobu waye bu fekke ni hadis bi deug la yow sun borom fukki jooni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom Abdourahmane bi kaddom daano rek xale bi ni tekkal re dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñi tuddé khalbu naqawa moy li ñi tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñ japp rek baye bo nga japp ci hadis bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netliko ay yoon ñu netliko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajhahu xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali sallatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali sallatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabit turukhul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defee dana ma jokkale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila allah hasa wa jalla waye butayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nek lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digga sama borom direct dama bëgg mu don lu yomb bum jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu don lu yomb ba nopi nek lo xamni ngeenel lay don fa yalla li yalla gëna bëgg lay don
sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati dhikrullahi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimu dawamati dhikrullahi alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran nak siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaaraku ta'ala alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal nonu alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya ali karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonentu waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulallah inna nas kulluhum ذاكر وانما اريد ان تقصني بشيء بعد بيغا ما اورينتي نيما موي تاخ nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax doom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jagal ak bokk lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lool la bëgg innama uridu an taqsini bi say fa khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah muniko alin nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah man ak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illallah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut sun kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen li li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla muna muni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yaw julli ca mbolo uppe ko tiyaba ngeneel julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ca mbolo ma yonent jël waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sétte bëkk ko gis ma mëni demal ca mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nagn len li ngeen def bi dala nagn lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidina ali bat bi mala orient ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko ali law anna samawati sab'a wal ardina sab'a
وديهنا في كفلة ولا إله إلا في كفلة لرجعت لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام منيكو سيدنا علي خنا خمولي اسماني جيروم يار اك ليم امب لي سي بيرم ليب اسماني جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب سوفي جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب يونت نيناكو بوكو جيلون تك كو سي بن بلاطو بلاص في كيفاتين سي بن بلاطو بلاص منا موني nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna moni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak souf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wala ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asaman juroom yaar ak souf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngeen leena dis ni wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis penci du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li fi amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincère ci batu la ilaha illallah neena bispe ci du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمد عينيك واسمح مني سيدنا علي من امن كو گمل ساي بت تا جخما سا نوب غمد عينيك واسمح مني گمل ساي بت تا جخما سا نوب سيدنا علي نانا ما گم موسى بت جخ كو سا نوب نانا ما دگ نانا ما دغ يونت بي علي الصلاه والسلام ما نان لا اله الا الله لا اله الا الله مام علي الصلاه والسلام غمد عينيك واسمح مني گمل ساي بت جخ ما سات نوب نانا ما گم ساي بت جخ كو سات نوب نانا ما نغي دغ يونت صلى الله عليه وسلم مي نان لا اله الا الله لا اله الا الله ثلاث مرات نانا مو ريبيتي كو نيت يون عليه الصلاه والسلام نيت يون لاكو ريبيتي نانا بيم كو ريبيتي نيت يون با نوبي دانيما خول انت وخال ياو خول انت وخال ما ديغ سيدنا علي نانا مام داف كو ني خول انت ثلاث مرات وانا اسمع لغي وخال نيت يون ما ديغ سيدنا علي نانا ماين ما دادي واخ لا اله الا الله لا اله الا الله نيت يون فوفل العلماء التصوف jeli liñu tuddé talqin moy sa talibé nga diko tarbié ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali sallallahu alayhi wasallam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jëlé fofu la ko ulama wa tasawuf jëlé ridwanu llahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defuñu dara lu wuté ak sunna yonnante ali sallallahu alayhi wasallam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonnante bi alayhi sallallahu wasallam bi nga xamé ni yonnante sallallahu alayhi wasallam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connexion digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali mangi ci haqqi sun borom mini jam
buñ ma tegaloon ngeganaay ma tokk danaa atte ñuñ injiin ci seen injil bi danaa atte ñuñ tawraat ci seen tawraat danaa atte ñuñ furxaan ci seen furxaan ji te duma gag mukk mu ni faatihatul kitaab buñ ma ci joxoon ndigal bu ma ko saraa dana fees dana diis ñeen fukki gëléem faatihatul kitaab bat bobu nga xamne mom la yaronte sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku yusufa qurani neena bat bi biko yaronte sallallahu alaihi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبونا كين سي سخنا سي يونس بن صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal dikoy talxin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñ wax daawud at-tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci daawud at-tahani mu talxin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël li ñi tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolou mo man nako wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister luko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahabay
ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بابا داغا نان 1 بلس 1 ايغال 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم عليه الصلاه والسلام نون لا نكو جوك جلاتي باج اكسي سي نيوم لغينا لي وخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yere téré yi ba wane sa par parlo ñom ñoon lañ yëre téré bu nupp nak wane seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser leen question manam orienter leen wax lo leen baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya muawiya ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مم نتلين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألقتي من أصحابه مني ينتبه صلى الله عليه وسلم مسنني ملجن يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron tou sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sante waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax ni ni ngi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi lasi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ni ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñogi sante yalla diko gërem mo min orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sante yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yonnante sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ne alla ma ngi wat ci ne ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila dhalik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم اصلح من اما اني لم استحلفكم كعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama leena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len kera bama len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy ta noongi lay selalal fuñu toll legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mu ne kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moykat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalula fenn kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fek na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malakai defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam ومن به علينا لي رك مونو تخاتوك في ديكو باكا تود رك الله جارنكو يا جارنكو دي جارنكو دي يالا خمنا ني جارنكو دي الاسلام نيمو نيهي
yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci la ci rekone tar wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la rekone tar l'islam joju yalla rekone tar yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lepp ni weñu daaji daanu ci soow a jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu fi taxa dajé muna muné naskurullah wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi le de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yaron tabi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu salam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ni xamene rafiul ahla nawna wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu sen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ngi may wo ni tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadi ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpunu do yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sutu wa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran
jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma khawmin la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tijani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti li nañ moyit batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti li muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddukat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñi ngay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam li mi leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ña ngay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñu ngi lay tudd rek di la bak rek
mais suñu borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaka ina ñom de sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñ gison safara ak nim tangé ay buñ gison safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gison aljana ak nim neexé muni len ñooñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug ñooñoy samay jaam suñu borom wax len loolu bu ngeen di wër samay jaam deug haqiqatan ci kawsu ñooñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñooñoy samay jaam deug daal ni len ñooñu moy ñi nga xamni bal na len topatuma len dara te luñ ma ñand na len ko may jigeel na len ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muni def nga kawtex de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fu ñu def lu bax foko fek day def aw toj aku jongalam muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñooñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñooñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne fi jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ni waaw ni d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni waaw muni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf
tok muy dox yaa tok muy dox mohammed ibn abdul wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge rek addu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay radd mu radd la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyé di sallallahu alaihi wasallam ne ngeen jangal seen way deyi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman as-suyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sama problème nit wedd ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi naaj kum neex falilahi alhamdu kum naqari falilahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn dal bo lelu diine ji wala diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radi lanhu sayyidina wasilatina amnaam douma deg amnaam de amnaam douma deg bay ñu mu ko leen laal baye bo sentu sama tontu ma lay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xamnako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kete yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbe ci suratul anfal واكاي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويساتلت عليهم اياته سارهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين غم سي سينو راغال سي سينو بغ كان يالا كو يونان تام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم يونان تام مون خنا غم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil
wa iza tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok sen force sadat imanan day yok sen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga don wax muna man lol day yok sen force ngëm sadat imanan wa ala rabbi yatabak ñoo ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci sen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci sen borom nga dem ali imran tag na fo gaay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران لا المائده غاتيا الله ما سما جام نيغا خامني داني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمونو تي dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafani ba mu jumi ni ndek yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoy sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putu yaba ki top ku ci top mune xana ki top bo putu yaba ki tud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putu yaba ka toga ci top ka tud nak mom mi ñu ne ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawu rabbi allah an kon nak tuddu yalla ndank dalila mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalila mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank wax na ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikre rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal li fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga luñuy wër fuñuy ndagar walé yo lol le mbadam taan su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wartu dukati yalla yi rek
xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yon ndax xalé yi ñew nañ ni la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando

te lool rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi te seeni wayjur ni ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax yàlla xam na ko wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant ndokkal leen ci ñaanal leen ci insha allahu taala ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak Mame Ndak defe naa Dakar la nekk waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam moom ndeysaan ba ci gàmm gi rek ba ci gàmm gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmm gi la jëm jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu waaw dama fàtte turam waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel di ko wax ni ko soxna Mame Ndak dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar waaye yaakaar naa Dakar la en tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ndokkeel dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addee jooju jëm si ci man ñu ngi wax ni ko jasakallahu xeyri jasaayihi yàlla gis na ko alnako suñu borom bind ci seen téere jëf di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nimati tatimu salihaat yéen ñëpp rek ba ci suñ maam Thierno ñoom fële ca maam Thierno Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café moom tamit ñu ngi koy ndokkeel nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na mu àggul ci yow rek waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen sant leen ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf ñoom ñëpp bañ nañ leen a dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu waxe sax defe naa bokkut ak bëggul de nga ne mooy mbokkam sëñ Mbaye Penma maa ngi fàtte turam ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it way juróom woo génn àddina yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm yaatal seeni bàmmeel insha allahu taala yàlla mën na ko ndax àddina moom noonu la demal maa ngi ñëw rek la waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit yàlla neen yàlla yërëm yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg yaatal ko ba mel ni àddina suñ borom mën na ko te def bi du ko wàññi dara wa ma salik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسر أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي تيدي راديو خسيد اونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميشن بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه تا سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك في تي دارام بي نيو تودي احياء علوم الدين سي استوديو مام شيخ ابراهيم فال رضي الله تعالى عنه. بوك مي لا نيكال سي تكنيك بي موي Serigne Modou Mbaye Thiam. Buñ leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal. Birab bu nekk ak lañ fa wara wax. Mu melni kon suñu mawdu wu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci Al-Qur'an ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu nan suba lañuy dem yowmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñepp buñ dagalé won seeni pexé ngir fexel alquran, wallahi pexé ma du massa sotti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura llahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha alkafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgga fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgga fay alquran. Mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek, man yalla dana ko motali te nako bëgge dara bu ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau karihal kafirun, muy ñaarelu ay suratu tauba. Mbaram ni akay taxaw ngeen tam ci bëgga fay alquran ci seeni lamiñ, leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng kenn mënul ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay ya abalahu yalla lankna. Mbaram neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran du deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba la bis pinch. Alquran moomu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañte dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen radio ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك اولاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba waxna ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy امر ونحي ووحد ووحيد امر ونحي ووحد ووحيد نينت بي يويو نيي القران امر موي افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ ولا تفعلوا تموي نحي بولين ديف لي باخوت wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni euleuk da nga ca jot sunu constitution yi nga xamni moñu resoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi kuko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la kuko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla temb ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy colle ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bu re constitution amérique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamni moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degna ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkon ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu nga xamni dañu am ay xalaat nga xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi ci ca bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmen ñini ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jikko seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci coran di fay coran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwani yalwani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekk ruma ci moy yor say dong di leen jangal ba midi jot rek nga ni acci dem leen yalwani ku ñu gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekk ruma ci lolu wërta démé nonu yar yalwan pour défar xalel la légi nak yalwan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam mi ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu fi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñu diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante lélegi ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ lélé mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mune ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no pe ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan mune ha ko tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xalé bi diko enrichir ci bop bi gis nga xalé bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi kër yi bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci ci dfm barki dem mani ñaari sereer dañu and ben bi dafa jaar daara ñu terbiye ko ben bi jaarut daara buñu deme di tukki dem ba ci all bi amu ñu daral lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu nañ yalwaani men moromam mi jaar ci daara ne ko yalwaani de ko gën de ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ci nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ci nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematique fe touti isaat jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen rew way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokku ñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man lañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokku rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq nañ lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ yi fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jangal alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangal alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa dé waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci défaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay lepp dong la amna ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisatul la alhim alayhi ayatuna khala asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lol la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwar alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fukk sama nopp yi mun waye bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tolo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ma do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum dey mo xani xamul ci dara bala ma am luma naqari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan dara la jaar dara mbacc xaan yi da tax ñi wax dara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàng français bañu xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga don way ñu nan jaar na dara lolu moy dara loloy dara loloy dara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critique nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bimu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana ni waaw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan modernisé de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dot ñu moko alquran te xana xamu len ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni fi ak daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane ji ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wa nas dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye maangi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karelay karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ngangum timis ak ngangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ngangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu sori wutale jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serign daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo daniko nga ma maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serign daara ak donga daara mul yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa tiagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lu la ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delosi buñ ko delosi waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen dafa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jiti lolou sax magi doy baye am liñu fi jikko indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw mané ko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé yi wax naxasale di naxasale ay yi mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacke waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako momo su tepp mako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jàn seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jàng na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes duñ ximili ko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Serigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatu ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la massa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu na pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen dafa ñëwoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka na mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken mu ni ma yo xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wo maneko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci laj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musuma ko gis baye mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag mag doomi bayam ji ñu andal kérok serign daara yi di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañu ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax señ khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yakh ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yakh ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yakh ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasrabo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalal bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié fini legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire le jikko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manote ñu diko jema nire le ak mom diko bind ci seeni journal surtout journaliste yi ay faux musulman yo xamne ni geemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journaliste yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi kokki la tuddu kokki dañu amna kokki xalé buñu jëngoon ci kokki waye man amna ci tuddu ma naqari moy ñu genn ci wa kokki di dem di jema demantir naan dedet kokki kèn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la kokki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa yi baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa yi baye tay
bu fekkonté ni jéngu ñu leen ay délinquant lañuy doon ta tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbolém ñi nga xamni ñoo nekk ci état xam nañ ni kër serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy bolé di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon légui rew mi am nday ak amul nday la té ñom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témir ñu teung fa jëng ñu ci loolu juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir be juroom ñen fuk ak juroom jëngu ñu ci kenn ñu jëng juroomi rek ah kon juroomi ya quelque chose kon juroomi donga yi ya quelque chose waye difu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jëng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jëng ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa do ngi jëng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyidi alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don seigne muntaha buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sixé ba atté ko ba nopi muni may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ñi nga xamé non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bané nangami at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakhi da ni ñokké dëkk taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na déllo ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm xola wax de yam na dem ci daaram de jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok xola wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakari adina jo alakhira ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakari adina ak du alakhirah man seigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيرين ني بوخامني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم الخيام تابال كو اديب من واي تيرين ني بوخامني يالا دا نتي تروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم الخيام سن بروم يوبو كو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي كاو القران mbolam ñinga dégg ñu naan war nañu dépasser jëng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñukoy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñuy titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am ben bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñaw nga xamne tuddé ko Daru Salam nga xamne do nga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu sañon bu ñu am ko man contreuma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do non solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon
xana ñu japp señ khadim yepp ko di mouride na la wër ni señ touba lañ ci kasso bi mom ndax señ touba lañ ko tuddé ca la señ touba nekkon la nekk fonction bi señ touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak señ touba lañ ci kasso bi señ touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp señ daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xam ci alquran ni sun borom da xam ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yakhru in shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wama sénégal adina la wax sénégal njaay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal njaay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dong ñoon nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran mum kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom daax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun a kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi ngoko wala asimi woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won ngoko muni ah man de wax deug yalla yeruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñu wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu yone fa sama adiyé de mu ne ko yow togal ne yak doon jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tiyabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam way innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la bit yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lisi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox
muy gis na téré bi ku ci né muna mun ya ni ci deug innaka ala siratul mustaqim bokki li wax yalla de sun borom rabbistu jalla muné muhammad muna mun ko téel ci lima la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xéet bi adina ñu na mun sëriñ daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal su muniko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu sepp li leen dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat tale mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara wax na ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew

yàlla xam na ko. Kon man sama yoon ci parparloo, waaye dëgg wax ko ngir yàlla, la ma ca xalaat kenn mënuma koo teewax. Yàlla bindigul jàmm boobu. Ku ma teewax li ma xalaat man, li ma jàngi woon, la ma déggee ci la ma jàngi woon, ah déedéet kenn mënuma koo teewax insha allahu taala. Ak boor bu mu mën a féeti nag, ak boor bu mu mën a féeti nag, danaa ko wax ngir yàlla liw ci laay taxala, liw ci laay taxala. Yéene naa ñëpp jàmm, yéene naa ñëpp tiraanga. Lu waay am bu ma yàlla ni woon ndax ma yokk ko ci sa kàddu wala ci sa barke, ma ne bismillah yokkal bu baax ya rabbi, ndax du wàññi dara ci li ma war a am man. Suñ borom seede na ko, du wàññi dara ci li ma war a am. Nit ñi kenn mun leen a teewee wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen. Ndax Abu Amir mi may waxtaane loolu la bëggoon a installé ci kaw suuf, mooy saw déggin man dong moo walaabal. Ku ëndut ak man sama adversaire nga wala saab noon nga, ñaar yi laa la jàppe, adversaire mbaam noon. Ku ëndut ak man rek, loolu nag du addina. Yontu yàlla Muhammad la yàlla yónni, moo gën ci li yàlla bind. Ñi ëndut ak moom daf leen a bàyyeeg seen sago. Xoolal li ma wax léegi ci Poutine ak li ma wax léegi ci Erdogan. Boo gisee école yi nekk ci addina bi, Erdogan yi nañ ko tëj. Loolu sharia day wax ni, sharia day wax ni ba l'islam di l'islam, bu fekkente ni noonu l'islam yi dañoo dëkk ak yéen wër leen, benn dañuy ñëw, dañuy ñëw nekk ci seen suufu ron di dund ak yéen, ngeen xam ci lu ñu ne, di leen contrôler bala ñu leen a bett, ngeen di leen contrôler. Way laa bu fekkente ni mënu leen leen a contrôler, nanguwuñ ngeen contrôler leen, ñu di leen fay lempo, na ngeen leen exilé, na ngeen leen exilé. Lii l'islam la, parce que koo xam ne sax noonu la te xamoo ci lu muy xëy, xamoo ci lu muy gon, kooku mën na laa trompé. Il faut danga koy contrôler, mënoo koo contrôler, mu ne exilé ko, exilé ko na la abal. Ñun ñëpp ko jàng ci fiqhul islamiya, ñun ñëpp ko jàng ci alfiqhul islamiya. Donc man li may wax ni l'islam la, ma di ko comparé ak dundu addina gi ak fi ñu toll ci jamono. Ngeen baal ma ko rek, yéen waram xam-xam yi, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Xam naa di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni muy firee ay alquran yeeg déggin yu ci am ak nangam, waaye ngeen baal ma ko rek, waaw ngeen baal ma ko. Kon sëñ Modou ñuy wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

delu ci nañu benen yoon ci seen émission bi ñuy tudde Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wa salaam, ñu ndokkeel leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon sunu tomb tey mu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala fi dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi mu judd dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la juddiwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla, mu juddiwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxalbu salim. Ginnaaw alxalbu salim, te mooy alxalbu mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil. Ginnaaw alxalbu xaafil, bu la neex nga tudde ko alxalbu marad, muy xalbu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya, wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba, wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji suñ borom ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajali llahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nur. Suñ borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu
leug leug gi geej ci soufu leug leug gi geej neena aw douce faré ko kaw wenen douce ñew faré ko kaw wenen douce ñew faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut wallu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset limu waxset gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëllëk wal iyaaz billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñuy gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuute deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuute deglu ak waré nang wuute deglu alquran nang wuute deglu hadith nang wuute deglu waxtaan wu dem ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te lam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yag na misal nit ci nit yag na misal mbir ci nit yag na misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan
yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokutun ak abo jahlin fu ñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fu ñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay da koy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ ni dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatuko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ne pointat yi mag ya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul moromu doom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñakk ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yëmul ci añané ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour sa mbak dem ba
goor jigen la tuddu toti laq laq la ko wor worele sil nan ay sil ma khak nan dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara neeku dirul nakarlu dirul ka wax nday nak neena ko bañ la nga don da fek nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga don da fek nga gëm ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud khol bu muru ba kamaño ba bu dom adama faato ñu yene ko safara wala sax bo yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun raynu raynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reynu nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg muk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla qul limma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nim yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne tuba di musli moy febar bo xani bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop bi fen wali asbila ngeen balma ba am febar reyn di bañ deug ba am febar reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febar reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat fankat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te wurna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg yalla natto ko lolu waye bokku de wuru ko def de njaalo nan sangar wuru ko def waji ni kuma yow ki yalla yonni
bakar bu reuy bobu ñuy wax fenn ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fenn julit pire et dire du fenn mukk te diko tay du fenn mukk te diko tay julit deug du fenn mukk te diko tay julit deug du fenn mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénalok ay fénalok yalla xamna ko ay fénalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fénalok rek ay fénalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci beuti rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabale aw fen waye ko amul beuti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci nima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nit yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab ñana len delu len ci der yi ñen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lok logal rek nan toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa kanet da nan nan tay faju gaay lolou lañ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin
lay yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Pour yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fajj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mounou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu saggan xol bo xamni politik suba politik ngon xol bo xamni politik suba politik ngon ay ñewal tuba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yaakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tun yalla yi dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon am nak ñom ñu xam sax dañoo delu ci suñu ci defal nañu suñu Moustapha Mbey Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya mom bañ ko waxe lool la len wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla xexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj len waye daño faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci benn way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allah marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadum allah marada
yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatam allah ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatam allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu muta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi xana legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be def ci wul auto yi jël ko mu yob wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti man ko lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man ko waye taxul ma yene ko degi nak lol la tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ ni folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gudduwale mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb min yafisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala alfitra la sayyidun sallallahu alaihi wasallam neena xol bu gudd da nga guddiwale xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la duggu moy virus di nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo xam dañu yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangul borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam
banew diw lim wax aduma ken waxu la nga and ci waye lim waxe deug ken waxu la nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxe deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadout lola jadout برمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu lèr jamono bi nga xani légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngëm day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat ويما رسخنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نين ني ньо ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньо نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گين سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خامغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيل نلين ألك لما لين دفاية موي درجة جو كوي كلين دي خوال يوم الخيام دنجي توقم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فاية ألك يوم الخيام وايد ما تيام لما لين دي لبال تسمى جيجو جيجل labal len ci sama geejuk wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon reskun karim la wax reskun karim sun borom yimul fenn reskun karim danaka mo dakk dug aljana reskun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wërseuk wo ñu yalla dig wërsëg wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsëg wu ñu yalla di te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci gënne du dara lu diw sangam nañ yaq adina ba dootu tal diw bokki subhanallah la hawla wa la quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ñuy dund yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu
وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار. يننتقى واحد صلى الله عليه وسلم لكل أمة وسن. وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار. صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لن أن خرم بني جام خرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خرم بو خمني موم لن يجام تدن كو سنة بني مني مني جسم خرم سما خير من سما خير خم غبان خرم لن يجام يلنت موك وقت صلى الله عليه وسلم نينا سما خير بي خرم بني جام موي خرم بني وخالص أك أورس خالص أك أورس نينا سما خير بي خرم بوب لن يجام kërëm xaaliss ak wurus mom la xéttu yent yalla muhammadu di jamm akay deug bokk li len xaaliss jaral dama ni nit ñi xaaliss lim len jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bum dawal numi def jël di polamam yoyu jëkati dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaduko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonentini sama xet bi khalis moy seen xerem khalis moy seen xerem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amani musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar ba ngisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ku ma e wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonentou sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako
togguti Abi Urayra bama boole len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat bama delu len daane mu ne wala immu ne ko way rusuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusuna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu ne tuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metu ñu wax deug nak légui té wax deug taxone kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxone ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu lukki seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasi al umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار ني ني فخه نانيو جاخاسوك بوروم بوسيت يو ديسي ني دوي لين ني ني فخه نانيو جاخاسوك بوروم كالبي يو ديسي ني دوي لين ني ني واو lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di gudd nebet di dem muna muy jeufam digen di ñaaw bam adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor borom nibit yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom nibit yu gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu jiddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni al qur'an di daggi xol te yenen sallallahu alayhi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douane bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne djibum poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douani bi mu japp la ngén di waxtan ba yag ngén gindi konté le deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye sin baye bok nday ak baye muni yow kay kon sa mbokk nga ah yow kay nak mom setal lo jox chef bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox chef te dem rek waye gis nga yow mal khiyal malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajante aminte khujak sa baye bok mun man malaka la bok ma yow dara la bokut ak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajante jobbe yena bok nu dara mom la seigne touba li jindi ci qasida mu lay yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati
سبعه الاركان ركن بو جيك بي ركن بو جيك بي تي موي بروميير بوست دوان لي غاي جيكا جوت بو اكسي با دواني ملاكاي اريتي لا خانغ لوني لاي لاج لاج بو سيمبل لاني لاي لاج سوتونتو لاج بي ني نلا ادخل الجنان دمال دوغا جنا يون وانغو كونتينيل كونتينيل بو تونتو لاج بي خمغا بول لا ني دمال دوغا جنا sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dugg waye xolal bu fekke tontu walaaj bi duñ la wax demal dugg sa wara de ndax sa wara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sa wara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sa wara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk mukk mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk mukk mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la tem min la gel adkhulil jinan rek ca top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jote nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sëngëm di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarël poste ñettël poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagnen nañu ndax seen wal na nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqitu fin nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax may na lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina may na la wursak wo meuna aji ji makka may na la wuru yaram go meuna aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom diñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mohamoudou fadal
yamu du falal rek nga daan ñew gis ko soxla lu soxla su reey reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo señ tuba fofu la mané yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo cheikh cheikh mudou bamba cheikh mudou fadal gënal doy lo cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhumma jami'an cheikh mudou fadal mum dafa doy lo señ tuba dako wulu won mom yalla xamna ko dako wulu won lim bir graw graw graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sa ba danako tuddu di ci jaar borom barag bi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam. Loolu tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا دخل التوفيق مي تور او نقم مو لاو كو دوم جنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم بوتيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji dina bim ko jare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalist mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rouss dañu rouss senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben stade wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lolu seni bari danañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lasina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دافا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne jurom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني ييكتي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddé ak bëcëk rek ñi nga xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëcëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn du ko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn du ko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn du ko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya sun borom yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala am yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xañ ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam gi ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne mën ta xala yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo upp njariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo upp njariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax an fawhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi an fawhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki uppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lo lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo day bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawati na yalla nit bi mu jaam ni rawati na ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko len bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal njariñ jamni wa ki ëppal njariñ jamni nga xamni mom njariñal jamni dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radiyallahu anhu ak bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanu llahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy Seigne Touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jamm ñi rek nek ci ndariñal jamm ñi rek na jamm ñi di jariñu rek watax cheikh sidiya babani man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñuna muni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna ken deful ken dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu masana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni ken deful ken dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum li anfusikum ken deful ken dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fay la lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi etufé ñaxtu yak nga lepp in ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop dumay magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu ndaj ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yak lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj danaan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
1: yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter
0: motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamné mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passé mais gis nga xaritam ba la nga xamné millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutu million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard kon milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu duraid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti mu ne benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mu ne way gis nga way manduña fexal ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manduña waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manduña bis bu ñu wax ci sa tarikh mu na mu ne lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arixone yi historien yi bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuumaloon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lul deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ koy waxe lol la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali ken ñu ne aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabe ka denc ci banki mu na mom len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom la tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamm ci jëk jamm ci mujj muna bu ne waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla ngi mu de sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga am na wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accorduma ci neñu walaf njaay da lebuni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolla yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla ndu fukel mu ni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax mu na am ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu
0: dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daire sop wa daire sop seigne moustapha baye sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñax diko jox moustapha baye sa te gisoo ak doliko ci sa bop sa dund gisoo ak doliko baye bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha baye sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teyel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na lako yalla mumu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp man nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé
1: sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla dekuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeli nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali sallatu wasalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابي هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بوي خي سبت سا نياري تانك ني نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتي لا داي جور كي فيتي لا تامون neena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel li ngi koy jox dolel sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel lim koy jox doliko arko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jambi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal bi yaqku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lele suma yaakaare dara lola yaqku farsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara
0: mumsikan telephone rek ca do yalla neena
1: kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telephone ca top
0: dama ko yaq budé ay auto ñay accident ñay pan budé ay toal ñay yaqku budé
1: mum dal mumsikan telephone ca top yalla neena mumsikan telephone
0: kuma la joxe nga daaw ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na mu ni luma la jox rek dama ko yaq rek
1: yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele nakhla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll la wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi jooni ganar de wala nang mi jooni fas wala nang mi jooni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuta dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko Seigne Touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala
0: radiyallahu ta'ala
1: leg nak mu am tuti lo xamne xawna day war
0: en bal
1: moy jal buy doli ab jal legle day faral di am
0: lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut
1: amna ño xamne mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko woyof mbubula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi
0: wa yalla taxu
1: day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diw amna ko xani 60 millions yi 40 millions yi 50 millions yi mi jox yépp wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxé ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxé ko wala 100 millions dem joxé ko té say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoral ci ay arrière ken xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëkke wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëkke wo fofu nga wara jëkke wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa ampul way yoy ci nga wara jëk wuy ji ay témeri bi ay makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say ampul way yaangi len yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employeyam bu ne bala ngeena tagor ak mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox watu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba adiye faf mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis ben bi sama ben xarit buñ wax serigne bassirou mbacke momako présenter baba lay doga commencer tabax sama daara ji serigne bassirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñuma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba joté mom wax ni ma ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacke hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masnama dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacke di mako présenter diko wax samay xibar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Modou Bousso Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wadde dama bëgg fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko da nay yex de ci sam xel da nay yex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurné ko niko da joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Sek gogu Dakar bamu fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wañi ko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na le dune jamm en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeyam ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeyam feyagulen lool la ni wërta am de wurtu am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin لانفسكم وما تنفقوا من خير لانفسكم مو ديلو وات سي ما واخ جي ما واخون لغي ريك ليپ لو واي جوخي تي لو باخ ليپ لو واي ديف تي لو باخ مونا مول لانفسكم نويو لا مغوم ديرتي بوب لا مغوم بوروم ريك ديرتي بوب مغوم بوروم ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ño xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amérique yag ngeena deg ma diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wer wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigenam bob pandan presque fukiat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu del mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bâtiment balé ngay tabaxal jigen ñi ni daara yi jigen ñi na mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar défar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ni ko demal nga xol mo bâtiment ba fi may wax yeen ni rax nañ bâtiment bi ba mën nañ wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci de ma yakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droit seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci tire jifum yal nako yalla def ci tire jifum yalla nako yalla def ci tire jeufum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngo yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako ay nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lu mu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama leen di xëc robe na muy dugg ci seeni kër ci santagne ñuta may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nekk sa doxa jaariyam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katane

ma ngi leen di laaj lu leen dal, lan mooy leen jot, lan mooy leen jot ba li leen yàlla jox, nangu leen koo def ci yoonu yàlla? Question bi la yàlla laaj jaamam ñi. Wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillah, lan moo leen dal ba bu ngeen déggee ku yëngutu ci yàlla jarulu leen làmb seen poos jox ko? Question boobu laa leen di laaj, loolu la yàlla di laaj. Lu tax suñ borom laaj question bi? Mooy li nekk ci njariñal joxe te yàlla tax li ci nekk. Texe gu dappatoo ngi ci, mucc ngi ci, mucc ci balaa, mucc ci musiba, mucc ci nangam, mucc joxe te yàlla tax day fànq yi yépp. Joxe te yàlla tax day fànq yi yépp. Moo tax yàlla di laaj loolu, lan moo leen dal ba li ma leen jox man yàlla nanguwu leen cee somp di joxewaat ci yoonu yàlla te yàlla tax? Suñ borom ne ak lu mën a xew, wallahu mirasu samawati wal ardi, bise ngi ñëw alal ji ngeen di nëreek nëpp nëppal, mu naa mu ni lépp ci sama loxo lay dellu siwaat man yàlla, maa leen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu siwaat, bis dana ñëw ma taxaj génn bi dara dootu fi des, lépp dellu siwaat ci man, wallahu mirasu samawati wal ardi. Nga gis ko Fatou bàyyi ay milliards ay doomam, ay doomam ña nga ca Paris foot ba di ko carte, te bàyyi na ay milliards de, bàyyi na fi ay société de, ay société la fi bàyyi. Doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam, ñu dugalal la ko ci sa compte. Am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi, Paris foot yi ba mujj ñu wàññi ko di lebaat société bi. Subhanallah, ci alal jooju nga fi bàyyi. Dee Sénégal fii gaa yi naar bi lañ topp, naar bi, naar bi, naar bi. Mais naar bi day leen yóbbu yowmal xiyam, commerçant yu bari day naar bi leen alag. Waaye ponkali ñoom ci Paris foot yi la ñuy dem, moo Paris foot lañ koy xam Paris foot, waaye ca la ñuy dem ñoom. Nga bàyyi fi alal xale yi carte ko pémi bam jeex, nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko buwaat nuyu bam jeex, dégg ngeen borom alal bi fi faatoon bu yàggul, borom alal bi fi faatoon bu yàggul, gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux tux mu bon moomu bala ca xew xew ca, bala ca xew xew ca. Alal ji foofu rek lay mujj. Waaw, balaa yegg foofu doo ko jox yàlla, balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag. Salaatu wa salaam nee na laa tami usu wal iman fi xalbi abdin abadan. Yonent salaatu wa salaam moo ko wax. Salaatu wa salaam nee na koo gis mu nay gëmut yàlla, muy ndax ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk ci benn xol, daje fa ñoom ñaar munta ne. Salaatu wa salaam moo ko wax, ngëm yàlla ak nay nee na mënuñoo bokk daje ci benn xol. Koo gis mu nay rek gëmut yàlla, koo gis mu nay rek gëmut yàlla. Ni ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk benn xol, loolu la yonent wax. Mënuñoo bokk benn xol, ndox ak safara la, mënuñoo bokk lenn ndab, ndox ak safara la, mënuñoo bokk lenn ndab. Alquran nee na aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina fihi, suratul hadid. Gëm leen yàlla, gëm ab yonentam ci lim leen xibaar ci yàlla. Mu ni lépp loo xam ne dépassé ngeen ko, suñ borom tabaraka wa taala dana leen wootalal leneen. Xibaar bi leen yonent wax ni leen lu ngeen dépassé yàlla wootale, mu ni gëm leen ko. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifina, mima ja'alakum mustakhlifina, mima ja'alakum mustakhlifina. Yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yàlla lu ni jox na la ko ngir yàlla. Dara, dara, dara, dara, dara, dara.
muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xelu bakanam dem ci ay bokam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asakay na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alaihi wasallam jox ko mu dem daldi convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullahi daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr Muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaayang ci def ay door gaayang ci def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokk yi essence donc essence kuy door dooralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine té liñ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaqulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupéré ca defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi
sarul waray yi dong kat hopital bo xani somba ngi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yarna société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox lako nga ni ko tuy lolou da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom bo buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire lañ yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ñi ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li seigne touba tiyé loxo am ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci ala li seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seetu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seetu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu
tuba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala alayhi ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ne yaa nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara'i lasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la credit nga ma waxandi waxin la waye jëfin la credit nga ma waxo lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngir man yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñu laacc daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaji li tahafuf
waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waaw lu tax ñëwatoo ci réew mi. Ma ne ah man réew mi conférence laa fi daan def ngir yàlla ak waxtaan, te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci Daara ji, yéen a ngi koy dégg foofu. Ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam nangam addii ba. Ma ne yónnee leen ma ko, man duma sëriñ bi kaajee. Sëriñ bi kaajee mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër. Ñaari sëriñaam bii kaajey ak bi nga xam dañuy kaajey ci moom. Am na sëriñ boo xam ne dañuy kaajey ci moom. Am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la, kooku war naa dem. Arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam, day yol dolli seen diine, daf leen di rappeler seen culture, daf leen di jàngal xam-xam, daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom, di tëbbu ci moom, wala ñuy tëbbu ci moom. Sëriñ soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom, ñooñu war nañoo dem. Mais am na ci ko xam ne moom kaajee dong ko tax a jóg. Dëgg la nag xëy na araamut ndax mu ngoog la yàlla xam doy na. Mu ngoog dama ci bañ a xóot gars yi def ma léegi ab adversaire waaw dama ci bañ a xóot. Yax si boxumul jaayil ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jeexal dara. Ax ni yaa waaye nag mi na taxaafuuf mu ni seenug fegu dong nga tax seenug ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ni waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ne ñii yayoo nañ ku leen jox. Moo tax mu ni taarifuhum bi siimaahum taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ne ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox. Taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ne ñii yayoo nañ ku leen jox. Lu tax mu ni ñoom la yasaluuna naasa ilxaafan duñu laaj nit ña ngir fegu duñ laaj nit ña ngir fegu waaye soxla nañ ko de waaye duñ ko laaj nag waaye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de. Soxla nañ ko de koo xam ni yaay tuddi doom yi yaay julee ji néew bi te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn mënta laaj kenn oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mbaa boo muy dañ lay gàttandu si lay gàttandu si. Am na benn am di loi bu ma doon tuddi loo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay waaye lañ njëkk posé question mbaa oto bi nga yor daa màggat. Ma ne wax dëgg yàlla nag oto bi màggatut xanaa ndox mi rek la nag moom wax dëgg waaw ndox mi la rek ndox mee bari rek waaw ngoob. Kon nag am na ñoo xam ni yayoo nañ ko yayoo nañ ko xanaa wax naa ko miraaroon benn bis romb naa seex sëñ Basirou Mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi. Ma ne waaw yéen talibe sëñ Touba ba ngeen dajeeg sëñ Touba rek Basirou Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu yéen daayira yi di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan yàggul dara la ko ab daayira jëndal oto. Kon nag am na ñoo xam ne ba tey ñàkk seen xele cay ñàkk yegg comme ni ko aaya bi waxee waaye buñ ko xamee def ko ba tey loolu maa muskile fii maa muskile fii waaye loolu suñ Basirou Mbacke munu ko waxal boppam munu ko waxal boppam munu ko waxal boppam. Suñ borom nee na ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam irhamu man fi l'ardi yarhamukum man fi sama ay waay yërëm leen ñi ngeen tane dimbale leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen. Xam nga alxuraan dani danaa si ñëw ci sama émission prochaine naa ngi bëgg a tëj émission bi insha allah ndax ñu may xaar ci leneen. Alxuraan xam nga dafa junj ni lan tanaalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun. Bi ngeen baax mukk yàlla du nangu seenu mbaax mukk yàlla du nangu seen àjjana mukk ndarab di ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko ngir yàlla ngeen joxe ko ngir yàlla. Loolu tax benn saxaabi yu aaya bi bi mu wàccee nan la def te mooy ku ñuy wax Abu Talhata mi ngi amoon benn tool bu neex am ndox
siyaane yu neex tandarma ji meññi bi mu déggee loolu moom fa saase mu gis ni toolam yépp toolam bii ñuy tuddee bayraa moo ko ci gënal moom la ci gën a bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah mooy comme li mu wax Serigne Seck def na ko barki démb nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la mu miiré ko ba mu daj am wal dugg Touba nangu këri ñenn waa Touba ca kanam àbbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seeni kër ñu mën a dem dëkk fa mu wëñ ko far ni léegi béréb boobee jox naa ko Serigne Touba. Loolu mooy lan tanaalul birra ata tunfiqoo mima tuhibboon wa ma tunfiqoo min shay fa inna llaha bihi alimun. Am na ñoo xam ni seen loxo jotu seen gannaaw waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam. Man wax naa ni Serigne Seck jaxasoowu maag moom lool ñaari yoon laa ko mos a gis wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëri la soxna am ta mbàkke hafisaullah. Waaye li may wax yàlla rek yàlla rek a tax de yàlla rek a tax yàlla xam na ko waaw yàlla rek a tax ma di ko wax du caagenu soxnaam sama wëllëre la wala Serigne ci boppam lay den yàlla doo nga tax ma di ko wax njàngale la moo xam ne jàngale naa ba agsi ci ma di ko wax ngir yàlla rek ma di ko man wóor na ma ni wóor na ma ni ci sama njort man daara ji fi mu ne tey bu fekkonte ni tànkam tege na fi mbaa mu xam ni daara ji doxe attan na leen a gàddul ab dund man loolu xam naa ko ci moom ci mbaax ci bëgg lu baax waaye comme may ni ma ko waxee tànk bi moom dama ko jéng tànk bi moom moom mu ngoog wax naa ni waaye loolu sax daanaka jëriwu wax naa ni mas naay jàngaleel benn borom alal ji bare bari ku bari alal ba léegi mi ngi dund te am na alal waaye mos na xam saa soxla kon nag yëf yi def te yàlla tax ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax bul ko def ngiru sant bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir famille bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir ëllëg buñ la indilee nga war a fay li ñuy tuddee ay taxe bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir ëllëg bu la état rëkkee nga bëgg la wàllu yàlla taxatul ana lu yàlla tax mooy defal ngir yàlla rek defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala. Kon Serigne Modou xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala buñ yàlla defalee tawfiq mën naa am dimanche bii di ñëw fekkee dara gàllankoo di ñëw mën nañoo continue waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel julli ñëpp ci weeru tedd bu màgg wii noo xam ni ñu ngi koy waaj a génn muy weeru mawlidu rasul alayhi salaatu wasalaam. Bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji ñu woote ko wax dëgg yàlla jullit ñu bare bare bari wuyu si nañ ànd ak cofeel bu rëy rëy rëy rëy ànd ak cofeel bu rëy rëy dama wax ne gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën a wax ni mus fee am rawatina sunu bokki bàyyi faal yi nga xam ni waa kër maanaam waa saam faal yi sikkar su rëy si nga xam ni sikkar nañ ko fi mu ne su ko misaal ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñu ñëw seeni yóbbante seeni addiya lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf. Maa ngi gërëm bu baax ni ma ko waxee léegi Serigne Cheikh Dione ci jëf jii muy jëf nii yéen a ngi dégg buru bi noonu mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daara jigéen ñi yàlla na ko yàlla def sa téere jëf yàlla na ko yàlla nangu bu ko nangoo yàlla na ko aar yàqal la ko fu yàq yi dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam suñu borom mën na ko de baax nga lool waaye na nga xam ni yàlla la gën a baax insha allahu taala. Di gërëm ak a sant soxna Jaynaba Sarr moom ak borom këram seen taxawaay moom it ci gàmm gi ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyoon na sëkk bu ngeen ca dolleetee leneen nag
danaka rek damay xawa dis soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mouride momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khair jazayhi wa daray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khair jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tobu yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khair jazayhi jere jeuf jazakallahu khair jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reefu sun borom la ndax serigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khair jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khair jazayhi jere ngeen jeuf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulere yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna male ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seeni njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne Modou Mbaye Cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne Mustapha Cham seigne Modou lolou day fatte won na la ko wax seigne Modou Mustapha Cham dal mo fi andak wajurum tedd go wu wajurum jigen soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ng ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sarak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne Mustapha Cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla ni yalla bayyi ko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen jëf dal jëf yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa ma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te daana deg señ mansour si bu tiwawan daan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxol yalla yit lu te sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam
moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo, nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amu soxla ci cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant, donte yéen bëggu leen ko ci, waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf. Di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom, wooteeguma gàmmu gi sax, weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmmo ngi noonu. Kon jërë jëf Jesaaka la waxee ne Jesaa yi moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fi Mbour. Moom daal mu ngoog rek, moom daal yàlla rek leen mën a fay daal, foofu daal laa ci mën a yem. Jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي جام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لا نجلو سنين من اليوم ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen, di sakku ci ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuwab bi tuddé éducation. Tarbiyatul awlad wajiba, yar ndaw ñi man ñu xam ni farata la, jang ak yar ñoo bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xé ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo démé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo démé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi yi nekk mbeddi yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba nopi, muy doom adama ci bopam. Doom adama mom rek bu defarul du mana defar suuf, kon day defar ba nopi doga mana defar environnement bi nga xamni moko wër, muy biya bi. May lo tax nak kon yar mën ta ñak,
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fil la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'd isja'ani wa kana sayyitan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal foy de route sallallahu alayhi wasallam way fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhirtu do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarito mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom taxe bu ñewé al-akhirah am gatcha akana baytali insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budun kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp lañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wato yu mbeur yi wato yu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéreb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ab lam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tekkil nga tekki ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale lam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tufli ca mu wut lamba légui mu wër maneko bul tak xale bu gor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo

الله على رسول الله. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبونيكو الشيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddi won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adna ni ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yëmatuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal na seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni ya nga sakko nguuru ya ngi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé way yu jibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am té wax gi rafet amul habit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi néna bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon té muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ té rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono habit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni te amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mbabu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew muñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnaka liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu leen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif, nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis peen ci la jëm, dara mënu koo fànq. Ñu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj, asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la Sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa waqaa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafay jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waa yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi su xut suba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shayin ahabu ilaya mi maxtaraftu alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataqaraba ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Sun borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxuma sun borom, sun borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ne déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma, ma ne ko am. Sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laps de temps bu passé boo xam ni walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lu ma taswuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami,
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yusitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yusit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ñu ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bal bim la door mune ko la illa ma ngi waat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli yu tudd Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yëmuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ciy dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sepp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bob ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahim alayhi salam mune yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñub wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy dom wara top baye lolu lusik nangou waye ginnaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub yi nga xani mo musal yonent yi fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa ali salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim surat hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gid bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama lu amiluna yi ño fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu lin wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam

li dañ doon nax suñu bayyi ak suñu mam yi rek di leen utiliser la qadrallahu wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga sowu mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca daara ja te pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum terema ba yonnati diko demal lolo ko taxona wacc kon mokal ngoko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun suñu loi saga nekku fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alcorane digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wala tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Senegal amul kenn ku ci mucc du ab serign du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa doomu jarba mba kenn muccu ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la anna allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla reub ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مود مباي تام حفظ الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd bu mag wi ñu nek muy weeru Rajab, sahru Rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya, laasiyama al khalifatul am li taifati cheikh mahmudul fadal cheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk, te buy dem dinu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal teranga, ngelawal texe. Lu ko waral mooy li tahthim sayyidatuna maryama busa radiyallahu ta'ala anha. Soxna jaarfillahi maryama busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xam ni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf. Te jigéen bu baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am, bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya. Moom mu suyee ci rolam moom soxna jaaratullahi maryama busu. Loolu tax sunu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtaane loolu, ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sakki jigen def len ñu di ay nit. Ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhiri, garab goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ngoy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ngoy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna ali salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoo ñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñoom dañoo gëm yalla deug deug ngeum ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoo ñu ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarou lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko